سم کبات کی آواز میں ترکی نغمہ آپ کی خدمت میں استائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ لیجیے سامنے، پروگرام کے آخر میں ہماری آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ ترکیہ نے پاکستان میں ٹرین پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ ترکیہ نے آرمینیا کے لیے اہل کیلے کارس ریلوے لائن کے افتتاح کا خیر مقدم کیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے بین الاقوامی تعلقات تعاون امور کے وزیر رونالڈو لمولا نے کہا ہے کہ ترکیہ کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف دائر نسل کشی کے مقدمے کی حمایت بہت واضح ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات منظم اور تعمیری ہیں، تاہم محاصرے کا سلسلہ ایک حتمی معاہدے تک برقرار رہے گا۔ اور عینی شاہدین فلسطین ریاستی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی حصے میں واقع دو فلسطینی قصبوں پر دعویٰ بولا، دکانداروں کو اپنی دکانیں بند کرنے پر مجبور کیا اور رہائشیوں پر ظلم ستم کیا۔ سامعین، لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے، انچارج اردو پروگرام، وائس آف ترکیہ، پوسٹ باکس نمبر 333، پوسٹ کوڈ نمبر 06443، یعنی شہر انکارہ ترکیہ۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@trt.net.tr۔ سامعین، اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 26 مئی بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ٹوکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں سرکان اوکتان۔

لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریس نے پاکستان میں ایک مسافر ٹرین پر کیے گئے اور 20 سے زائد افراد کی ہلاکت کا سبب بننے والے حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی افسودہ یورینیم کے ذخیرے کو تباہ کرنے کی خاطر فوری طور پر امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے آبنائے ہرمز میں ایران کے جزیرہ لارک کے جنوب میں ایرانی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریس نے پاکستان میں ایک مسافر ٹرین پر کیے گئے اور 20 سے زائد افراد کی ہلاکت کا سبب بننے والے حملے کی مذمت کی ہے۔ سیکرٹری دفتر کے ترجمان سٹیفن دوجارٹ نے پیر کے روز جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک ٹرین کو نشانہ بنا کر کیے گئے دھماکے کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے متمنی ہیں۔ دوجارٹ نے مزید کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی خواہ کسی بھی شکل اور صورت میں ہو ناقابل قبول ہے۔ گٹریس نے حملے کے ذمہ داروں کی نشاندہی کرنے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے پر بھی زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ پاکستان کے عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ واضح ہے کہ اتوار کے روز پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک مسافر ٹرین پر خودکش حملے کے نتیجے میں شدید دھماکہ ہوا، جس کے باعث ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ حملے میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور 90 زخمی ہو

نبتیہ اور جنوبی صوبے کو ملانے والی دو سڑکوں پر تین ڈرون حملوں میں بھی تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں. نبتیہ کے قصبے عرب سالم میں ایک گھر کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اسی قصبے پر قبل ازیں کیے گئے حملے میں زخمی ہونے والا ایک نوجوان بھی بعد میں دم توڑ گیا ہے. مغربی بقا کے علاقے مشغرہ پر کیے گئے حملوں میں پانچ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. سیدہ کے علاقے کوثرت سیاد پر کیے گئے حملے میں بھی دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ایجنسی کے مطابق حملوں میں آتشگیر فاسٹ فورس گولا بارود کا استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں علاقے کلکلیا کے جنگلات مارٹے کے باغات اور زرعی اراضی میں آگ بھڑک اٹھی ہے. دنیا بھر سے 18 لاکھ سے زائد عازمین حج مناسک حج کی ادائیگی کے لیے منگل کے روز مغربی سعودی عرب میں واقع میدان عرفات کی جانب روانہ ہو گئے ہیں. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق منظور شدہ منصوبوں کے تحت حجاج کے قافلوں کی رہنمائی کے لیے راستوں اور پیدل گزرگاہوں پر سیکیورٹی اہلکاروں کو متعین کیا گیا ہے. ایجنسی نے کہا ہے کہ منا سے عرفات جانے والے حجاج کی آمد و رفت بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہی. حجاج کرام عرفات کی مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں قصر اور جمع کر کے ادا کریں گے. غروب آفتاب کے بعد حجاج مزدلفہ روانہ ہوں گے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرنے کے بعد صبح تک قیام کریں گے اور اگلے دن روانہ ہوں گے. مناسک حج پیر کے روز باضابطہ طور پر شروع ہوئے اور حجاج مغربی سعودی عرب میں واقع منا پہنچ گئے. منا میں عبادات کے لیے آسانی پیدا کرنے کی خاطر جامع خدمات اور حفاظتی اقدامات نافذ کیے گئے ہیں. 6 روزہ حج کے دوران عرفات میں وقوف، مزدلفہ میں قیام، رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنے کی رسم اور مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کا طواف اور ودا شامل ہیں. میکسیکو نے فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران ایران کی میزبانی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. امریکہ کے پورے ٹورنامنٹ کے دوران ایرانی ٹیم کی میزبانی سے انکار کرنے کے بعد میکسیکو کی صدر کلاڈیا شین بام نے کہا ہے کہ ایران کی قومی فٹ بال ٹیم ورلڈ کپ کے دوران میکسیکو میں ہی قیام کرے گی. ایران اپنے گروپ میچ لاس اینجلس اور سیٹل میں کھیلنے کے باوجود ایریزونا کی بجائے تیخوانا میں اپنے بیس کیمپ قائم کرے گا. صدائے ترکی سے خبریں ختم ہوئیں.

کرتا ہے کہ مغرب ایتھوپیا کو اپنے ہاتھ سے نہ گنوانے کی خاطر اس کے اندرونی سیاسی مسائل سے اب فاصلہ رکھنے کی پالیسی اپنا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایتھوپیا کی سمندر تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش بھی اس نئی مساوات کا ایک اہم حصہ ہے۔ لینڈ لاکڈ ملک ہونے کے باوجود بحیرہ احمر تک رسائی حاصل کرنے کے اڈیس ابابا کے اسٹریٹجک اہداف علاقائی استحکام کے لیے خطرات اور مواقع دونوں رکھتے ہیں۔ امریکہ کا اس معاملے پر ایتھوپیا کے ساتھ بات چیت کا راستہ چننا کسی ممکنہ فوجی تصادم کو روکنے کی کوشش سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ سمندر تک زبردستی رسائی حاصل کرنے کی کوئی بھی کوشش صومالیہ اور ایتھوپیا کے تناؤ کو مزید گہرا کر سکتی ہے اور بحیرہ احمر کی سیکیورٹی کو مزید نازک بنا سکتی ہے۔ آخر میں ان تمام تبدیلیوں کو ایک وسیع تر جیو پولیٹیکل مسابقت کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ ایتھوپیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ استوار کرنے کی امریکی کوشش کو حالیہ برسوں میں خطے کے اندر ترکیے، خلیجی ممالک اور چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کے جواب کے طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر صومالیہ سمیت پورے ہارن آف افریقہ میں ترکیہ کی کثیر الجہتی اور بڑھتی ہوئی شمولیت نے واشنگٹن کو تحریک دی ہے کہ وہ اس خطے کی طرف دوبارہ ایک اسٹریٹجک نقطۂ نظر کے ساتھ متوجہ ہو۔ نتیجتاً امریکہ اور ایتھوپیا کے تعلقات میں بہتری کا یہ عمل محض ایک دو طرفہ سفارتی پیش رفت نہیں ہے، بلکہ یہ ہارن آف افریقہ میں طاقت کے ابھرتے ہوئے نئے توازن کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ سیکیورٹی ترجیحات اب روایتی یا اخلاقی خدشات پر حاوی ہو چکی ہیں۔ علاقائی طاقتیں زیادہ خود مختار اور ہمگیر پالیسیاں اپنا رہی ہیں اور بڑی طاقتوں کی آپسی مسابقت خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں تیزی سے اہم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس فریم ورک کے تحت ایتھوپیا اب محض ایک بحران زدہ ملک نہیں رہا، بلکہ وہ ایک اہم جیو پولیٹیکل کھلاڑی کے طور پر ابھرا ہے جو علاقائی نظم کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ ہم نے اس موضوع پر اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا تجزیہ پیش کیا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔شورش زدہ افریقہ۔

سامعین، ہر شخص اپنے بچپن میں ایک سے زیادہ بار گرا ہے، اس دوران سے کئی بار زخم بھی آئے ہوں گے۔ خاص طور پر چھوٹی عمر میں بچے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہوں، چاہے وہ سڑک پر ہوں، اسکول میں ہوں یا گھر میں ہوں، کھیل کھیل میں سخت زمین پر گرنے کی وجہ سے انہیں زخموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا بازوؤں اور ٹانگوں پر معمولی خراش یا خون بہنے کے لیے ہنگامی ریسکیو کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نجات دہندہ کا نام بینڈ ایڈ ہے۔ بے شک نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی وقتاً فوقتاً گھر، کام یا سڑک یا برن کی لاپرواہی کی وجہ سے معمولی خراشوں یا دردناک زخموں کی وجہ سے پلاسٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے بظاہر چھوٹا لیکن زندگی بچانے والا بینڈ ایڈ ڈیکس نے دریافت کیا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ ہمارا موجود ایک امریکی ہے جس کا نام ایر ڈکسن ہے۔ ڈکسن کی بیوی جو جوزفین 1920 کی دہائی میں امریکہ میں گوج اور ڈریسنگ کا سامان تیار کرنے والی ایک ہیلتھ کیئر کمپنی میں کام کرتی تھی، ایک گھریلو خاتون تھی جسے کھانا پکانا پسند تھا، لیکن وہ کافی اناڑی بھی تھی۔ وہ اکثر گھر کا کام کرتے ہوئے اپنا ہاتھ کاٹ لیتی یا جلا لیتی تھی۔ ارل ڈکسن، جسے اپنی بیوی کے ہاتھ پر مسلسل پٹی بندھنی پڑتی تھی، اس طرح کے معمولی چوٹوں کے لیے گوج کو ہر جگہ پر رکھنے کے لیے گوج کا ایک ٹکڑا اور چپکنے کے کپڑے کی پٹی کا استعمال کرنا پڑتا تھا، تاہم ہر بار دونوں مواد کو زخم کے سائز کے مطابق الگ الگ کاٹنا پڑتا تھا، اور یہ کافی وقت طلب بھی تھا۔ مزید یہ کہ کپڑوں کے ریپر کو صرف ہاتھ سے لپیٹنا عمل نہیں تھا، یہ ایسی ڈریسنگ کے دوران تھا جب ڈکسن کو گوج اور چپکنے والی ڈریسنگ کے ملانے کا خیال آیا۔